0: Тезу тама жанге бугу цуйны чэгжа жабе. Сыжи жда.
1: Арани нимдо жда. Ачо мэнчи, табуду нга робу чеба ячу.
0: Нга лаши тэнья жарда. Тэнду, лагцы болю лапши ди лобу цузуна. Нга инжи лобчу шумбу инда.
1: Тодам ча тэ лача ран кьонг ёжи. Ача ран лобчу чиси.
0: Чэнэ нга цэм чингмэнда. Шуран.
1: 上个不过错，去给镇都去个听演算账，看来开间哎，我打着我钱呢，我做老子不留拉着，门卫不着叫去演生意。前头的俺俺做团队开车去的，农民都死掉了，这种用不起来的。等到工作日完了，上忙食堂过去，俺心愿的要热一点，俺心就过个用也没多啊。让我那听我大钱呢，见什么事来多啊？阿姐，恰恰啥都能不妥了，农主听我你想用么的。
0: 接下来，今晚俺俺做腊汁捏卷切菜的，俺的孙子大，等到他等吃特皮甜了，捏的真鲜哟。上个看看了，吃这冬那汤啥吃多啊？主人想了看，心就切的，一心捏吃个不一百个肉吃一下。
1: 今天一闹，俺做腊汁包里腊汁的，腊汁切土多啊？嗯嗯嗯嗯，对的对，等到电视对的，今年种大切个吃些水哟，今天对对的。
0: 让俺来念书去吧，你不就拉下个亲？
2: 用啊。

0: rāngā nā chūrī rī sōshā.
1: Rāngā rī sōndī tō, nio sōgā chīngu.
0: Mā tō mdō, tīshtā. Nio sōskio, nio chārā ngā lē khachī, dōngshī ngā lē kio.
1: Kē mīndū. Rāngā wā chā rō chē nā, ngā tī nāng dā mē. Rāngā pūrī nio sōkio bā kio, mēngā nē tēn rō sōn zā, nio sōyā wā kio bū rī.
0: Kimdo, nga yao cha xia. Puo pa qin suo.
1: Bo la mo la za ge bi. Be de mo zhe za xia ni yong ma shi ba. Ti xia mo zhe gu le xi ra ka su.
0: Wo ri. Nian pa mi ni le.
1: Lo di bu qi, nian ku na zo xu me. Rang ge ku na zo tu zhe song di yong ma shi ba.
0: Rang ge ke tu yi ne nian xie tu sam teng ri. Rang na ma su du bi ma de a su yi. Tengho nye rala, yao che tome su. Seng ma sa, xiao tong.
1: Ma le, nga rang o xinbe ne song. Rang ge kato yinne nga guang da si lep digi. Rang ge guang da si lep kato yo ma shi. Rang ge ka kesh no me ba. Li gu na, le gu hu da bu da qi. Gu zhi ge tong jin nang yo shi. Na le, rang piu sim nang bao zhi la. Nye sim ge den si yi.
0: 你呢那個來個氣胸長嗎?啥就個氣我是不?地長弄去嘛是。他這呢最好的,我也上了通,我呢前呢,關達斯了個你的阿姨。小童,你這是要喝的呢。上面剛拿全部嘛是把的,你也被的讓東帶去的。三路蒙古西拉過去。什麼好等於?
1: 听我，我让你我先别给不打，我让你卡嘴给，听到卡卡起个意思了不的给去，听到蒙古去，什么了过去？你我啥？落地给呢？独孤通不打，什么都去吧，扛着去吧，听上么让侬追这边是体力，马是一马乐，让侬追马是，你侬追是。
0: 小童，你这么说的。倘若让我心对你，让你都不是，你也搞不清自己。若到亲笔，电笔给不让亲你打，见什么一笔马乐第一。若得给那让你更多亲一马是，更多着你的，我是想。让你更多亲不多，我愿意。倘若什么生活他让你带下。
1: 이내 탄데 야호시죠. 니에 가베 말로디 양 로레스. 나라스 능미디게 양 가가 저정 안에 님도 소하게 야야지. 도즈니 니에 샤오바오 소린가 친구. 나라스 능미시부디게 땜제 야호시 체초시.

0: Bala. Nga dawa di ziri linga yombi. Chin nga duin da.
1: Mi yu, le gu da. Nga rang ge xie mo ju. Ren san gu nang kala sa lo shi la.
0: Tun da yu lo tu su ma di.
1: Ren lu du ji lo yu ni mi du. Nga zui rang zhen ju. A mi rang zhen bu ji yi. Da long qiang ma di. Ren a mi bu mu chung zhu ri bu. Kun zhe ha li yu ji. Ren lu jin zhu du yu ji. A mi da su wa. Chang gu xie na rang ga mi gyu bu xie ta ge di xia. Rang ga mi xie ge rang ge xin xie zhu bu. Nga su ma xin pa di xia.
0: Amlage, unne di de sung du gui.
1: Ni ran gu huo dan si yi bi. Unne si yi tian ka xie xie qiu.
0: Qu yuan da ju nie zu bu gu lu mi.
1: Di zhe yong ma ji. Sen yi jing jia su zhen ga ka lang a ca su.
0: Su zhen kai. Su nim du yo de.
1: Ran ge ji jiao xue ma long jia da ya ji.
0: Da xi du dun da di qi du ri du. Qin ga ye dan yue ma xia.
1: Ni di zhe leng me da min yue.
0: Nga zhu me. Su min chen long jia da ba ga da zhuo ka zhuo de.
1: 啊,這張秀的。給這張秀嘛,你。我真的沒去都上他給這個遊戲。可對了,旁邊那個車間也會有炸。讓個阿米,我這說上了,我說聽下去都,讓個去叫了看過去news。卡里。看過你我給你準備。巴拉。巴拉,塞不住的。
2: 什么素比拿住没？大人给俺看过么子的？罢了。让俺们，让俺们去做事。明月，让俺拿了，行了啦啦，你先把人带去明月。
3: 俺吃些嘛那样看的，米给不得的，让俺给去吃吧，主要是。俺们啦，你看俺吃，俺拿点点水要得嘛的，看俺给俺手上面最后一杯。让心哪都拿点一杯，公司那边人俺那点我去的，拿点对没吧？看俺给俺别的鼻子能够多，让别人不多，现在俺还你要的，让点对呢。
0: 给你女的爹，爹对面呢，给你爷子写进去。俺手上没这边了，让开始写字。直接去给住的，我没在，看不着这个表呢。苏明成恰是给我有在，也看不着这对了黄不的。既然给铺的你去的，那这装这亲戚当过去呢，都拿要嘛的。你那既然给俺，俺看着那吧，俺老去找对呢，既然给我当爹要嘛的，俺手上没了这个一边了。

0: Si, ngu. Jia, jikyo jia la.
1: Enla, nga charos na da.
0: Ona su jibu kye me ba, nye charo haru shu shi.
1: Les, kirange titu kyu yi na.
0: Ozi, ona su jibu dinje. Jikyo jia la, chale haru yu ne song kya na si.
1: Ozi, nam jo shi da lang sa yur su.
0: Bully up here.
2: Bully up here.
3: Bye bye.
0: Bola, kiran ge kar sugu ye.
3: Ran namas da bi na, ma hello de yong a.
0: Kipa che bi ko. Hai. Hai.
3: Yo. Ka le shira mo ge, de le no se ga ju.
0: Ha ti che bi ji me.
3: Kaka,
4: Sengadi,
5: 金阶肉，圆阶肉皮。如果三伯弟金阶肉狂卖，做主接受不到，毕竟你金阶肉对内介绍兄弟，差不多老五虎皮拉子不如贵要的。毕竟介绍带去今年狂木汤伯弟，忽必来的。
4: 可是，毕竟了老虎皮肉贵了有吗？这边，
5: 老虎皮的毕竟介绍带去准备老的。
4: 如果你十几多年，中国的毕竟彩礼结结个，毕竟招好点个龙国人过来，就叫你对这毕竟米如果打算就多年不的，是不是下不久差不多龙国本地有个龙国多？
0: 但俺做毕竟米过些些的年吧，也能我爸才搞着年吧。我爸才吧，吃完有嘛事？如果三八连的买吧。
2: 对，这个孩子里面唱个洋歌是给不赢。